0: ايوه شفيتا
1: موسيقى عبدالبست او ماي جاد
0: ايزا كيف تانو جدول تودا ربا شبات ليترخ اצלنا
1: ثانك يو دارلينج وير از ذا ليموزينا از اوتسايد
2: كيشن ريكالا
1: جود
2: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.
3: רודף אהבה בימים.